اس دے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے, ایک درد ہوتی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں, منج کچجی, میں کچجی ہاں, میں کچجی ہاں. جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا, گوز آن ہائیڈنگ اٹ, اوائڈنگ اٹ, وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں, دوش ہیں, وہ انلمیٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو, کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہوں دے جیون دے وچ, کہ انہوں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا, اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہتے ہیں ہوں میں کدوں تک سو سکتا ہوں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے, باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ, ہو لسن, بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن. فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری, نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے. دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو, کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے, پھر سو گئے. بھگت جی کہندے ناؤ آئی کینٹ گو بیک ٹو سلیپ, آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو کی کرتے ہیں؟ اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہیں, اوائڈ نہیں کرتے, جا کے پل نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن. تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال سنو اس لائن نو پہلے.

رات پیڑی ہے، ساری دنیا ستی ہے، پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی۔ جنہ اکھا نیندر میں آ کے وسنا سی، ان اکھا اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں۔ سچ مچ جنہ نیترا کسی کا پیار سمایا ہے، انہوں نیندر کتنے؟ ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا، ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا، مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے۔ بن دیکھے گردر نیندر کتنے، نیندر نہیں آتی۔ آؤ ذرا پڑھیے